0: पंगड गायनांती मिकमॅक्सान जी कापन आयल्या हांच्या मदें 1975 तांबडो तारो आनी 1976 इसवेंत चिन्नेन सबदान कर्णीन नाटक ही ताणें सादर केल्लो आसा. संगीत स्पर्ध्यान मेळिल्ली किर्त इजय फेर्गजीच्या लोकांक अभिमानाची जाली. म्हाका म्हजे भयण जॅनेट भाऊ वॉल्टी ह्या स्पर्ध्यान भाग घेतिल्लो अभिमान आजुनूय आसा. आपल्या पुतान संगीत स्पर्ध्यान हाडिल्ली किर्त गांवच्या तावन मेळटना आवय बापय मस्त संतोशली. आपल्या पुतान आळ्यान वाडटासतना गुंच्या घटनाच्या आवाजाक सरी जावन कविताक ताळे बसयतना आमी सर भावंडा ताका वेडो घालून बसून आयकत येयले हांव. आनी तेदना आमच्या मांयचे निस्त्याचे कडयेचे आळ्यांनी सोबायेन सुलभायेन तयार जातले. डॉन बॉस्को सलान मेळिल्ली शिल्ड आनी बहुमानां घेवन बँडा सवें पांय वाटेर बोबो घालून विजयी फिरगजीच्या विगाराक उठोवन शिल्ड हस्तांतर केल्लो उडास आजून म्हाका आसा. मिकमॅक्स कविता रसूंक एक सुरीस सुवात विंचतलो. चिन्ना सबदेरान बुडोवन लारांच्या आवाजाक आनी वाऱ्याच्या वेगेन तो कविता रचतलो. कार्यनिर्वहण करचे विशीं मिकमॅक्सान जायते माहीत आपणायल्या. रोसा काजाराच्या कार्याक कार्यनिर्वहण केल्लें आसा. कोंकण कोगळ वेलफेअर मेंबर्स हाच्या पयल्या 25 नायटांक तो एक उत्तम कार्यनिर्वाहक जावन कार्यक्रमां यशस्वी करून तसो संघात ताणें देवादीन वेलफेअर मेंबर्साक दिला. मानेस जॉनसे पिंटो मिकमॅक्सचो आप्त मित्र पदां संगीत संसारान भरपूर संघात दिला नहींस ताची जीवनाची दिशा बदलूंक कारण जालो. ताचे मदेगात मोग आनी मायपास ह्या पिंतुरान दुसरो हिरो जावन ताणें अभिनय केल्ले. हे पिंतूर सर लोकांक मनपसंदेचें जालें. एका कुशीन पदां कविता साहित्य म्हळ्यार पोट भराना. घरांत भाऊ भयणी वाडोवन येतना तांचो फुडार आनी मुखल्या शिकपाक आदार जावच्या गल्फाक विची आलोचन ताणें केल्ली. कित्याक दुडवाची गरजी आसली. पयले आपलो मित्र जॉनसी पिंटो मस्कत आसल्यान आपणाक एक विजा धाड म्हूण ताणें बरोवनी जाल्ले. तवळ थोड्या चलनचित्रांक तो सहनिर्देशक जावन नेमक जाल्लो. जिवितांत तो सहनिर्देश साहित्य वावर जायगी ह्या फुडारांत पयशे गरजगी म्हूण तुलन करन गल्फाक विचे निर्धार केलो. थोड्याच दिसांनी मित्र जॉनसीन तुजी विजा तयार आसा भायर सर म्हणलो. तसो उलो येतना तुर्तान 1978 मिकमॅक्स मस्कताक पावलो. थंयसर ओमान युनायटेड एजन्सीज हातून मार्केटींग ऑफिसर जावन ताणें लगभग 22 वर्सांचे वावर केलो. 1999 इसवेंत गांवांत येवन कोंकणी साहित्य ताणें मुंदरून व्हेलें. साहित्य क्षेत्रांत ताणें बरयल्ली अधुरी नाटक कविता संपोवन रंगमंचार उबें करूंक तयार जालो. संगीत गुरू जॉयल पिरेरा हाच्या मुखेलपणान संगीताची तीन कोवळी ताणें सादर केल्ली आसा. मिकमॅक्सची सर पदां जॉयल पिरेराच्या संगीत निर्देशना काल माध्यमांनी संगीत साजांनी गांव युवा पिळगेक अवकाश मेळ्ळो. मुखल्या दिसांनी हे काम तो मुंदरून व्हरतलो म्हूण आमचो भरवसो. 1983 इसवेंत एप्रिलाच्या 24 तारखेर ताचे लग्न सुरतकलच्या हॅलन जॉयसा लागीं जालें. तांकां तांच्या लग्न जिवितान देवान दोगां भुरग्यांचे देणें फावोज केल्ली. दू करिश्मा मिशेल लग्न जावन आतां प्रस्तुत युकेंत वावर दिते आसा. पूत करण रसल आवय संगी देरे बैलांत वस्ती करून आसात. कुटुंबाची जबाबदारी साहित्याचो वावर म्हणटना मिकमॅक्सान ताच्या भलायकेची पर्वा केली ना. ताका तस्सु वयस जालो फकत 23 वर्सांचे लग्न जिवीत ताचे 56 वर्सांचेर ताची मुर्ची प्रायणी एप्रिलाच्या 24 2006 इसवेर ताच्या 23 वर्साच्या ॲनिव्हर्सरी दिसा सांजेच्या 6:30 वरार ताणे या संसाराक आदेवन समगलो आणि कोंकणी साहित्याकी ताणें आदेवन समगलो. ताणें बरयल्ल्या वाट जिविताच्या पदा मुखार सांगचें तर वाट जिविताची चलता चलतना एक दीस संपतलो वायदो देव रचलेलो पाटी आपयतना झुजूंक मरणा लागी कोणें जोडला फायदो आतां वेळ संपतना उस्वास उपताना दोळ्यांक पडतलो तो काळो कसो पर्दो. मोगान सोपनेली एक मिकमॅक्स कवी जावं काणयेगर जावं मोग म्हणलो विशय वा अलंकार नसतना साहित्य रचूंक कश्ट आमची पदां व साहित्य मोग म्हणल्या बुन्यादीचेर रस बांदून हाडल्यान जर मोग करसो प्रेमी आशेल्लो मोग मेळनातलो तो भग्न प्रेमी जाता तशेंच घडले मेकमॅक्सतय. पूण तो भग्न प्रेमी जाल्ल्यानच कोणा कोंकणी संगीत क्षेत्रांत बरी बरी पदां काळजाक लागचे तशेली मोगा पदां ह्या संसाराक ताणें दिलें. संसार मोगाक पयशांनी तुकता आनी खऱ्या मोग करणाऱ्यांक जियोंक सोडिना म्हूण ताच्याच पदांनी व्यक्त करतना मिकमॅक्सान ताचे थंय कितें घडलां म्हळ्यार साक्स शैली म्हळ्ळ्या पदान तुजो हात हांव केदीन सांडचो ना तुजो मोग हांव विकृत करचो ना. आनी फुडें तो म्हणटा आमी चंद्राची वाट धरुया आनी थंयसर सुखान रावया. ही उतरां संसार मोगाक कित्याक बऱ्यान पळयना म्हूण सांगता. फुडें मिकमॅक्सान आपल्या पदांनी मोगाक एका फुलाक सरी केला तर थोड्या पदांनी मोग केल्ल्या चेडवाकच फुलाक सरी केला. वडतान फुललीं 1000 फुलां सर आलतारी सडली नात हुमटोवन काडलेलीं 1000 फुलां सर माथ्यार माळ्ळी नात. मुखार तो म्हणटा मोवन तें चिवून धांवताना भ्रमर फुलां झडार उरली नात. तशेंच आनी एका पदान तो अशें विवरिता बागींतल्यात सोबीत फुलां कितें उतर दिल्लें तुवें म्हाका तुज्यास समोर तुजेस भोवोर घडलेलें कोणायकी सांगूं नाका. मिकमॅक्सान ताच्या जिवितांत आशिल्लें मेळोंक ना म्हूण सांगचें आनी एक पद भोव काळजाक लागता. हांवें एका चलयेचो मोग केल्लो काळजाचो अत्रेक ताकास दिल्लो मुकलो फुडार आमी वांटोवंक चिंतिल्लो तस्सो म्हाका पुरो तस्सो म्हाका पुरो. मिकमॅक्स मोगांत कितलो रडला म्हणचे सांगचे आनी अनेक पद आयकतनांस आमचें काळजी रडता. हें पद ताणें तसो आदलो मोग फुमार जावंक बरयल्लें जावन आसा. वरां वजलोलीं मोद्यांनीचीं बारां आजून दांपली ना दोळ्यांची दारां. हातून पयलें चरण अशें सांगता मोग तुवें संवसारी रचताना देवा तूं कितलो रडलोय कोणा मोग करणाऱ्याच्या जिणेंत तुवें दुखा शिवाय कांयच दिल्लें ना. मोग करणाऱ्यांच्या जिणेंत तुवें दुखा शिवाय कांय दिल्लें ना. मिकमॅक्सची पदां सडावत सांगतात मोगाक आड येवनसो हो संवसार आनी उपरांत दोस्ती संगत जावन आसा पयशे व अंतस्त ताकाच लागून दुबळ्यांक ताणें आशिल्लें चेडूं मेळना वा मोगस मेळना. हे ह्या पदान तिसऱ्या चरणान तो कडाकडीत सांगता कितल्या चलयांक उक्त्या काळजान मोग दिल्लो हांवें वर्सांनी टिकले ना कोणी रावले नांकोणी तुकले मका पोयशानी तुकले मका पोयशानी. आधुनीक काळार मोग म्हणलो ससार जावन गेला. आतां हर एकल्यांनी अशी आमची एक सुरपूण मोग तितलो मोलादीक म्हणलें तो सांडून गेल्या उपरांतूच मात केलता. मेकमॅक्स आमकां सांडून गेला खरें, पूण तसो मोग आनी खंयच्याय रुपार ताच्या पदांच्या उतरांनी ताणें आमकां सोड दिलां. लेखक लेखाक मात्र दुबळीकायेन ते जीवन सरतात. दुडवाचे पाटीक ते पडानांत, पूण कोंकणी साहित्य आनी कविता उरोवन मुखल्या फिळगेक पावोवंक ती पेसाडटात. पूण आधुनीक संवसारार वासाप रावला. गुणगुणलेली पदां शिवाय दुसरें कितेंय मुखार पावना. लेखकांक जीव दिया तांणी बरयल्लीं पत्रां वाचा, तांच्या चित्मांक मोल दिवया. कुटुंबा जिविताचे फिकीर तांकां आसना. केवल लिखणी हातांत घेवन गिच्चून बरयल्लीं पत्रां तांकांच पळोवन हसतात, तरी पूण ते लिखतात आनी गायनां बनतात. एक कवी साहित्या खातीर मरता, साहित्य चिंता बरयता आनी वाडयता. ताणें बरयल्ले उरता, उरुल्ले हेर गायतात आनी कवीच्या चिंतपाक जीव दितात. अशें कवी मराना तसो ताळो विंगविंगड आसूंक पुरो, पूण उतरांची संकळ चिन्नाचे पिंतोर बोगणाच्या आवंडेक ताळो जीव दिता. ताळो बसयल्लें गायन कानाच्या फुलांचेर खेळतना मोत प्रफुल्लीत जाता, उल्लास जीव दिता, बोगणां किरलातात. कवी एक वस्तूक जीव भरता, पाकाटे बांदता आनी वाऱ्यार उबयता. तशेंच मेकमॅक्साची पदां सर्वांच्या जिबेनी जीव दितात. ती मरची नात, परतून परतून जीव भरतली आमच्या उडासाक, सदांच उरतली. संगीत गुरू जॉयल पेरेरा हाच्या मुखेलपणार ताणें ताच्या सर पदांचे अपुर्बायेचे संगीत सजयलां आसता. लोकांक मनपसंद जावचे वरी एक विभिन्न शैलीन मेकमॅक्साच्या पदांक ताणें नवें सांव हाडलां. गल्फान मेकमॅक्स वावरकर आसल्या निमती ताची पदां उगडापी जाली ना. ती पदां ताणें गुंतूल, ती उतरां तांतू मनशा जिविताचे जिणये कथा आटापून आसा. देश विदेशान मेकमॅक्साच्या मित्रांनी, प्रत्येक जावं इजयच्या परडेला मित्रांनी ताची पदां आजून हर एका कार्यांनी गावनूच आसात. मुखल्या पिळगेच्या तोंडान जॉयल पेरेरा आनी संजय रॉड्रिगस, डॉनी करिया आनी इतर सर संगीत प्रेमी द्वारी मेकमॅक्साची पदां निरंतर वाळोंदी म्हूण मागतां. सर्वांक देव बरें करूं. दिनवासनेची दोन उतरां उलोवंक आशेतां. हांगासर सान लुवीस परिगणीत विश्वविद्यालयान हे कार्य आसा करूंक कारण जाल्ल्या कोंकणी संस्थेचो अदलो डिरेक्टर दोतोर फादर मेल्विन पिंटो, आतांचो डिरेक्टर फादर प्रशांत मारता, वायस चॅन्सलर फादर प्रवीण मारता हांकां मेकमॅक्साच्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे मेकमॅक्साचेर अभिमान दवरून ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक मनपूर्वकी उपकार भावुरता. आयच्या दिसाचे संगीत कार्याक संगीत गुरू जॉयल पेरेरा हाच्या मार्गदर्शनाक हांव आभार मांगता. सर्वांक देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं. मनेस्तीन जुलियट मोरस मुगाची बहीण मेकमॅक्साची उतरांनी तिणें उलोवन हांगासर तें सगळें जिवीत आमचे वजे दवरलें.

0: तुम्ही ऐकोना सात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका सुबेस्तांक मोग असो स्वागत.
1: सुबेस्तांक सुशेगाचे सावध मागता. आम्ही मंगळूर विश्वविद्यालय कोंकणी अध्ययन पीठ आणि सा लुबेज परिगणित विश्वविद्यालय अच्छा जोड आश्रयान कोंकणी विभाग आणि कोंकणी संस्थो हांच्या संगतपणान येदळसो ह्या दिसा साहित्याची जनवाय आमची जाऊन घेतली आसा. मिक मॅक्स जिवीत संगीत आणि साहित्याचेर आता विचार सते उपरांत संगीत सांज प्रस्तुत जात असताना कोंकणी संस्थेचो आदलो डिरेक्टर मानादीक दोतोर मेल्विन पिंटो निरुडे हांणी वर्साक एक फामाद साहित्याच्या साहित्याचेर विचार सते सुरवातले. त्या शिंकळेर इदळसू एटी लोबो VJP एडविन जे एफ डिसोजा फादर आंजलो मफे संगतस लुबीस मस्करिनस हांच्या साहित्याचेर विचार सते मांडून हाडल्ली जावन आसात. मिक मॅक्सच्या जिवीताचेर एप्रिल म्हयन्यान चलोवंक आसले एका दिसाचे विचार सते कारणांतर जावन मुखार पडून आयच्या ह्या बागी घडये ते हांगासर फुडें येता आनी ताचे विशीं जाणा जावंक आमकां अवकाश हांगासर लाभता. देखून ताच्या मोगान मिक मॅक्सच्या सर्व मोगाच्या मानाच्या अभिमानीक परत एक पोटी उत्तम प्रणाम पाठयता आनी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. सर्तीक हांव उलोवंक वचना पूण थोडें सांगूंक आशेता. मायकल मॅक्सिम डिसोजा इजयचो कोळो 1950 इसवेंत एप्रिलाच्या 13 तारखेर जल्मनो. 56 वर्सांचे जिवीत ह्या धर्तेर जियेवन आमचे मतगतावन वेगीनच न पयन सरलो एक मोलादेक कोळो ह्या देणगी मडवेत. ताची गायना हरेक गावप्या बरी या हरेक साहित्य बरी एकाच वर्तुलाक ती सिमीत नातलेली. ताच्या जिवितांतली घडिता गायनांनी वळयतलो आनी सोल्फांनी लिखतलो उतरांनी बरयतलो म्हूण तो सांगता आनी तशें ताणें केल्लें आसा. ताची गायना जिनेच्या भोगणा भावनाचेर आटापी जावन आसात आनी त्या भोंवती आमकां भोंवडी मारूंक बोवाडो मारूंक अवकाश करून दितात. येदळसो उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे एका कोवळेन ती भारांतली 12 पदांय सुपर हिट जायचे जाल्यार ती ताची छाती आनी ती ताची देणगी. इजयक निरंतर कोंकणी नाटक सभेंत हरेक विभागांत पयलें स्थान हाडिचे जाल्यार ताणें काडलेली मिनत वर्ती जावन आसा आनी ताचे खातीर ताणें घडची नवी नवी पदांस साक्ष मुडवेत. तो व्यक्ती साद्या चिंपाचो, तो साहित्य गूण प्रभावाचो आनी ताचें व्यक्तित्व एक देखे बरें जावन आसलें. घडी उदेली माना खेळून हांव आसतां, हांव एक सुपनेली मरियोला वरां वाजलेली मोदेनेची बारा तुजे सोबीत दोंदोळे गोरे गोरे गाय अशें जायतीं जायतीं पदां ताणें लिखिल्लीं आसात आनी ताचो आमकां संतोश जायत्यांनी येदोळी आपणाली आसा. तो आमच्या मतगतांव सरून 20 वर्सां उतारल्यार आजुनूय तो जिवो आसा. जशें बरयलां बरप्यांनी साहित्य मरता ताचें साहित्य मरना, व्यक्ती अंतरता ताची कला अमर जाता आनी त्या मेळीन मिक मॅक्स अमर जाला. देखूनच आम्ही म्हणूयात अमर मिक मॅक्सची ही एक सोबीत सांज आम्ही हांगा नियाळतांव जाणा जाता आनी ताचे बोवारी आज आम्ही भोंवडी मारतांव जाल्ल्यान हाचे विशीं सर्तीक आनी सर्तीक ताच्या जिवीताचेर नदर मारूंक ताच्या 8 जाणां भोंवडां पैकी ताच्या मोगाची आसा भयण जुलियट मोरस बचपेचे माणीक आज आमच्या मुखार ती फुडें येतली. 42 वर्सां 42 इयर्स NMPT स्कुलान शिक्षकी जावन बचपेच्या पॅरिश कौन्सिलाची कार्यदर्शी जावं सेवा दिवन आसची गायन मंडळीचो सांदो आनी ह्या कुटुंबांत तांच्या रक्ताच्या कणा कणांनी आनी हरेक शिरांनी गायनांचो वळटा जाल्ल्यान सकड संगीताक मोगाची आनी संगीत तांच्या उस्वासाचे एक बॉल या ऑक्सिजन अशें म्हणूंक आशिवन तुमच्या हरेकल्याचे नावी पयल्यान पयले मनेस्तीन जुलियट मोरस एका प्रस्तुत करता. हांगासर ती फुडें येतली आनी आमकां सोबीस्तांक आपल्या मोगाच्या दट्टूच्या जिवीताचेर प्रपत्र मंडन करतले. तिका मोगान स्वागत करया आमी सोबीस्ता.
2: प्रप्रथम जावन मिक मॅक्स एक साहित्याचो सपनेली ताचे विशयान तुमचे मुखार उलोवंक म्हाका अवकाश करून दिला. हांव जुलियट मोरस ताची भयण. पयल्यान पयले ताका ससनीक विशय मागून ताचे विशयान दोन शब्द उलोवंक हांव आत्रेकतां. जिवितांतलो एक सपनेली स्वंत पावलांनी यशस्वी आपणावन कस्ट वावंट फुडें करून समाजेंत आवाज उठयल्लो तरणाटो मायकल मॅक्सिम डिसोजा घेऊन सबी सुंदर लिखणे नाव मिक मॅक्स. पहिल्या दोन नावांचे मिलन संगीत क्षेत्रात परिचित आणि फमाद. मिक मॅक्स फक्त एक काणी न्ही, एक संगीत क्षेत्रांतलो रंगमंचांतलो उंचलो ताळो, एक कवी, पोदा घडणार, उत्तीम गायक, बरयणार, नाटक निर्देशक, नट, पत्रकार, फिल्म सह निर्देशक आणि एक बहु उत्तीम कार्य निर्वाहक. बच पे फिरगज जे लगिन्स वस्ती करून आसुल्या श्रीमान पॉल डिसोजा आणि फ्लोरीन क्रास्ता हांका मालगोडो चेरको जाऊन 1950 तो जल्मलो. आवय बापय आपल्या फुडारा विशीं चिंतून भुरगो मायकला संगी बचपेतावन मंगळुराक वेसो निर्धार घेवन इजे कावर क्रॉस लागी तांची वस्ती केली. कुटुंबाच्या उदरगते खातीर हॉटेलाचे उद्यम आवय बापायनी घरास आरंभ केले आणि त्या परिसरांतल्या निवासी तावन उत्तेजनी लाभले. मिकमॅक्सा उपरांत 8 जणां भुरगीं प्रेसल, रुपर्ट, जॅनेट, जुलियेट, वॉल्टर, एडविन, रोनाल्ड आणि बेनेट हांचे वॉड कुटुंब थंयसर रुता झाले. हॉटेल उद्यमा वरवीं कुटुंबाचे पालन पोशण करूंक आवय बापायक वॉड आदार झालो. बापायच्या अकालीक मरणा उपरांत आवय संगी भाऊ भयणींची जबाबदारी मिकमॅक्सचेर पडली. मिकमॅक्सचे प्राथमीक शिकाप इजईच्या सान फ्रांसिस हायर प्रायमरी इस्कॉलांत, हायस्कूल शिकाप कॅनरा इस्कॉलांत जालें. पीयुसीचे शिकाप गव्हर्मेंट इस्कॉलांत कन, पदवे शिकाप बी एस एनत सान लुईस इवनिंग कॉलेजींत संपयले आनी भारतीय विद्या भवनतावन पत्रिकोद्यमान ताणें डिप्लोमा आपणायली. मिकमॅक्स ल्हानपणांतावन शिकपांत हुशार. इस्कॉलांत भाशण, नाटकांत आनी खेळांत तो भाग घेवन शिक्षकांक भोव मोगासो जाल्लो. आवय बापाय संगी हॉटेलांत रांदपा संगी अभिरुसी ताका मेळ्ळी. रांदपांती तो भोव हुशार जालो. अशें घराचें काम भाऊ भावंडांची जतन म्हणटना ल्हानपणांत ताका व्हड जबाबदारी आसुल्ली. मिकमॅक्सची आवय फ्लोरीन म्हणजे आमची आवय तिचो ताळो बरो आसल्यान बचपे इगर्जीच्या कांतारिस्ताच्या मेळेन ती गायन करून आसुल्ली. पिक्चरां पळोवनची हव्यास आवय बापय संगी ल्हानपणांतावनूच मिकमॅक्साक मेळटना आनी पिक्चरां पळोवन येवन आवय संगी घरा येवन ती गुणगुणताना संगीता ते ताका व्हड अभिरूस आयली. आयेगा आयेगा आयेगा आनी 14 विंका चांद हो ही पदां आमच्या आवयक पसंतीची आसली. अशें मिकमॅक्साक गायनांत काणयो बरोवच्यांत व्हड अभिरूस ही आयली आनी ताणें पळयल्या पिंतुराची पदां फुडें पदां संगीत आनी साहित्य क्षेत्रांत प्रभाव घालूंक पावलो. तवळचें नवार्दीक दिसाळें पत्र नवभारता हातूंत वावराडी जावन उपरांत सहसंपादक जावन 1973 1978 वरेक ताणें वावर दिल्लो आसा. फिल्मी संवसारांतलो खबरो प्रत्येक जावन नटनटयांचें संदर्शन घेवन ते दिसाळ्या पत्रार पायस करचें ताका वावर मेळिल्लो. तशें जाल्ल्यान फिल्म क्षेत्रांत तो परिचिती जालो. राजकुमार, विष्णुवर्धन, अंबरीश, श्रीनाथ, पुट्टण कणगाल, आरती, भारती, मंजुळा संगी संदर्शन घेत आसतना तांचो आप्त जालो. तशेंच न्ही आसता हिंदी फिल्माचो प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार हाचें संदर्शन घेवंकी ताका अवकाश लाभिल्लो. जिवनाच्या तरुण प्रायेर पावल्लो मिकमॅक्स हप्ताळे मासीक पत्रांक ल्हान काणयो लेखनां दिवंक लागलो. उपरांत ताची ल्हान काणयो बरयल्लो शनी बूक उडापाक आयलो. तशें जाल्ल्यान तरण्या प्रायेर व्हड साहित्य जावची लक्षणां ताचे थंय उठोवन दिसतालीं. इजईच्या परिसरात युवा प्रायेच्या सांगोड्या संगी मेळताना हसून खेळताना कितें पाराडितात म्हणलो उल्लेख मुखार पाराडला म्हणलो संघटन उद्योग सहकार झालो. फिरगजीच्या संघ संस्थांनी युवक युवतीचे सांगातपण लागून पराडेला संस्थो बळादीक झालो. हातून मायकल डिसिल्वा जेराल्ड डिमेल्लो रोनाल्ड रस्किना बेनेट डिमेल्लो ग्रेशियन डिसोजा ग्रेटी विल्फ्रेड नोरोना रोविन रसल चार्ली सिकेरा संगी मिकमॅक्सांनी मुखेलपण घेतिल्ले. सबार संगीत सांज नाटक ह्या संघटनाद्वारे डॉन बॉस्को सालान टाउन हॉलांत इजय फिरगजीच्या हॉलांत ती सादर जाल्ली. लगभग 100 वयर सांदे ह्या संस्थ्याक हांचो भोव सहकार तांणी दिता आसतना तांकां हांव आभार मानतां. अंतरलेल्या संद्यांक सासनीक विशयो मागतां. आज विदेशांत ती पराडेला इंटरनॅशनल आनी पराडेला एमिरेट्स साबार संदे वावर करते आसात. 1971-72 इस्वेन डॉन बॉस्कोलान सलिल्ल्या संगीत स्पर्ध्यान ताणें इजय फिरगजीच्या लाना वडांक संगता घालून ह्या स्पर्ध्या खातीरच म्हणून मेकमॅक्सान नवीं पदां तयार केल्लीं. कविता कुमकेक कोयर मेस्त्री देवादीन सिप्पा मेस्त्रीचो पूत देवादीन बेनेट पिंटो संगता ताणें ताळो बसयल्लो. देवादीन बेनेट पिंटो एक उत्तम गिटारिस्ट. बरो अभ्यास केल्ल्या वरवीं वर्सान वर्सा इजय फिरगज शिल्ड आपणावंक सकली. वडांच्या स्पर्धेन एकोडे दोड्या पंगड गायनान ती मिकमॅक्सान जीक आपणायल्या. हांच्या मदें 1975 तांबडो तारो आनी 1976 चिन्नेन सब्दान कर्णीन नाटकी ताणें सादर केल्लो आसा. संगीत स्पर्ध्यान मेळिल्ली कीर्त इजय फिरगजीच्या लोकांक अभिमानाची जाली. म्हाका म्हजे भयण जेनेट भाऊ वॉल्टी ह्या स्पर्ध्यान भाग घेतिल्लो अभिमान आजुनूय आसा. आपल्या पुतान संगीत स्पर्ध्यान हाडिल्ली कीर्त गांवच्या तावन मेळतना आवय बापय मस्त संतोसली. आपल्या पुतान आळ्यान वाडटासतना गुंच्या घटनाच्या आवाजाक सरी जावन कविताक ताळे बसयतना आमी सर भावंडा ताका वेडो घालून बसून आयकत येयले हांव. आनी तेदना आमच्या मांयचे निस्त्याचे कडयेचे आळ्यांनी सोबायेन सुलभायेन तयार जातले. डॉन बॉस्को सलान मेळिल्ली शिल्ड आनी बहुमानां घेवन बँडा सवें पांय वाटेर बोबो घालून बिजय फिरगजीच्या विगाराक उठोवंक शिल्ड हस्तांतर केल्लो उडास आजून म्हाका आसा. मिकमॅक्स कविता रसूंक एक सुरीस सुवात विंचतलो. चिन्नां सब्दिरान बुडोवन लारांच्या आवाजाक आनी वाऱ्याच्या वेगेन तो कविता रचतलो. कार्यनिर्वाहण करचे विशीं मिकमॅक्सान जायते माहीत आपणायल्या. रसा काजाराच्या कार्याक कार्यनिर्वाहण केल्लें आसा. कोंकण कोगळ वेलफेअर मेंबर्स हाच्या पहिल्या 25 नायटांक तो एक उत्तम कार्यनिर्वाहक जावन कार्यक्रमां यशस्वी करून तसो संघात ताणें देवादीन वेलफेअर मेंबर्साक दिला. मानेस जॉन्से पिंटो मिकमॅक्सचो आप्त मित्र पदां संगीत संसारान भरपूर संघात दिला नहींस ताची जीवनाची दिशा बदलूंक कारण झालो. ताचे मदेगात मोग आनी मायपास ह्या पिंतुरान दुसरो हिरो जावन ताणें अभिनय केल्लें. हें पिंतूर सर लोकांक मनपसंदेचें जालें. एका कुशीन पदां कविता साहित्य म्हळ्यार पोट भरना. घरांत भाऊ भयणी वाडोवन येतना तांचो फुडार आनी मुखल्या शिकपाक आदार जावच्याक गल्फाक वेची आलोचन ताणें केल्ली. कित्याक दुडवाची गरजी आसली. पयले आपलो मित्र जॉन्से पिंटो मस्कत आसल्यान आपणाक एक विजा धाड म्हूण ताणें बरोवनी जाल्लें. तवळ थोड्या चलनचित्रांक तो सहनिर्देशक जावन नेमक जाल्लो. जिवितांत तो सहनिर्देश साहित्य वावर जाएगी या फुडारा पैसे गरजगी मुंतुलन करन गल्फाक विचे निर्धार केलो। थोड़ेस दिसानी मित्र जॉनसन तुझी विजा तैयार आसा भाई सर म्हणलो। तसो उलो येताना तुर्तान 1978 मेकमॅक्स मस्कताक पावलो। थंयसर ओमान युनायटेड एजन्सीज हातून मार्केटिंग ऑफिसर जावन ताणें लगभग 22 वर्सांचे वावर केलो। 1999 इसवेंत गांवांत येवन कोंकणी साहित्य ताणें मुंदरून व्हेलें। साहित्य क्षेत्रांत ताणें बरयल्ली अधुरी नाटक कविता संपोवन रंग मंचार उबें करूंक तयार जालो। संगीत गुरु जॉयल पिरेरा हाच्या मुखेलपणान संगीताची तीन कोवळी ताणें सादर केल्ली आसा। मिकमॅक्सची सर पदां जॉयल पिरेराच्या संगीत निर्देशना काल माध्यमांनी संगीत साजांनी गांव युवा पिळगेक अवकाश मेळ्ळो। मुखल्या दिसांनी हें काम तो मुंदरून व्हरतलो म्हूण आमचो भरवसो। 1983 इसवेंत एप्रिलाच्या 24 तारखेर ताचें लग्न सुरतकलच्या हॅलन जॉयसा लागीं जालें। तांकां तांच्या लग्न जिवितांत देवान दोगां भुरग्यांचें देणें फावोज केल्लें। दू करिश्मा मिशेल लग्न जावन आतां प्रस्तुत युकेंत वावर दिते आसा। पूत करण रसल आवय संगी देरे बैलांत वस्ती करून आसात। कुटुंबाची जबाबदारी साहित्याचो वावर म्हणटना मिकमॅक्सान ताच्या भलायकेची पर्वा केली ना। ताका तो सुवैज जालो। फकत 23 वर्सांचे लग्न जिवीत ताचे 56 वर्सांचेर ताची मुर्ची प्रायणी। एप्रिलाच्या 24 2006 इसवेर ताच्या 23 वर्साच्या ॲनिवर्सरी दिसा सांजेच्या 6:30 ताणें ह्या संवसाराक आदेवन समगलो आनी कोंकणी साहित्याकी ताणें आदेवन समगलो। ताणें बरयल्ल्या वाट जिविताच्या पदा मुखार सांगचें तर वाट जिविताची सलत सलतना एक दीस संपतलो वायदो देव रसलोलो पाटी आपयतना झुजूंक मरणा लागीं कोणें जोडला फायदो। आतां वेळ संपतना उस्वास उपताना दोळ्यांक पडतलो तो काळो कसो पर्दो। मोगान सोपनेली एक मिकमॅक्स कवी जावं काणयेगर जावं मोग म्हणलो विशय वा अलंकार नसतना साहित्य रसोंक कश्ट। आमची पदां वा साहित्य मोग म्हणल्या बुन्यादीचेर रस बांदून हाडल्यान जर मोग करसो प्रेमी आशेल्लो मोग मेळनातलो तो भग्न प्रेमी जाता। तशेंच घडले मेकमॅक्सतय। पूण तो भग्न प्रेमी जाल्ल्यानच कोणा कोंकणी संगीत क्षेत्रांत बरी बरी पदां काळजाक लक्ष तशेली मोगा पदां ह्या संवसाराक ताणें दिले। संसार मोगाक पयशांनी तुकता आनी खऱ्या मोग करणाऱ्यांक जियोंक सोडिना म्हूण ताच्याच पदांनी व्यक्त करतना मिकमॅक्सान ताचे थंय कितें घडलां म्हळ्यार साक्ष शैली म्हळ्ळ्या पदान तुजो हात हांव केदीन सांडचो ना तुजो मोग हांव विकृत करचो ना। आनी फुडें तो म्हणटा आमी चंद्राची वाट धरुया आनी थंयसर सुखान रावया। ही उतरां संसार मोगाक कित्याक बऱ्यान पळयना म्हूण सांगता। फुडें मिकमॅक्सान आपल्या पदांनी मोगाक एका फुलाक सरी केला तर थोड्या पदांनी मोग केल्ल्या चेडवाकच फुलाक सरी केला। वडतान फुललीं हजार फुलां सर आलतारी सडली नात। हुमटोवन काडलेली साबार फुलां सर माथ्यार माळ्ळी नात। मुखार तो म्हणटा मोवन तें चिवून धांवताना भ्रमर फुलां झडार उरली नात। तशेंच आनी एका पदान तो अशें विवरिता. बागींतल्या सोबीत फुलां कितें उतर दिल्लें तुवें म्हाका, तुज्यास समोर तुजेस भोवोर घडलेलें कोणायकी सांगो नाका. मिकमॅक्सान ताच्या जिवितांत आशिल्लें मेळोंक ना म्हूण सांगचें आनी एक पद भोव काळजाक लागता. हांवें एका चलयेचो मोग केल्लो. काळजाचो अत्रेक ताकास दिल्लो. मुकलो फुडार आमी वांटोवंक चिंतिल्लो. तस्सो म्हाका पुरो, तस्सो म्हाका पुरो. मिकमॅक्स मोगांत कितलो रडला म्हणचे सांगचे आनी एक पद आयकतना आमचें काळजी रडटा. हें पद ताणें तसो आदलो मोग फुमार जावंक बरयल्लें जावन आसा. वरां वजलोलीं मोद्यांनीचीं बारां, आजून दांपलीं ना दोळ्यांचीं दारां. हातून पयलें चरण अशें सांगता, मोग तुवें संवसारी रचतना देवा तूं कितलो रडलोय कोणना. मोग करणाराच्या जिणेंत तुवें दुखा शिवाय कांयच दिल्लें ना. मोग करणाऱ्यांच्या जिणेंत तुवें दुखा शिवाय कांय दिल्लें ना. मिकमॅक्साची पदां सडावत सांगतात, मोगाक आड येवनसो हो संवसार आनी उपरांत दोस्ती संगत जावन आसा पयशे व अंतस्त. ताकाच लागून दुबळ्यांक ताणें आशिल्लें चेडूं मेळना वा मोगस मेळना. हे ह्या पदान तिसऱ्या चरणान तो कडाकडीत सांगता. कितल्या चलयांक उक्त्या काळजान मोग दिल्लो हांवें वर्सांनी. टिकले ना कोणी, रावले ना कोणी, तुकले म्हाका पयशांनी, तुकले म्हाका पयशांनी. आधुनीक काळार मोग म्हणलो ससार जावन गेला. आतां हर एकल्यांनी आशयांचें एक सुरपूण मोग तितलो मोलादीक म्हणलें तो सांडून गेल्या उपरांतच मात केलता. मिकमॅक्स आमकां सांडून गेला खरें, पूण तसो मोग आनी खंयच्याय रुपार ताच्या पदांच्या उतरांनी ताणें आमकां सोंड दिलां. लेखक लेखाक मात्र दुबळीकायेन ते जीवन सरतात. दुडवाचे पाटीक ते पडनांत, पूण कोंकणी साहित्य आनी कविता उरोवन मुकल्या फिळगेक पावोवंक तीं पेसाडतात. पूण आधुनीक संवसारार वासाप रावलां. गुणगुणलेलीं पदां शिवाय दुसरें कितेंय मुखार पावना. लेखकांक जीव दिया तांणी बरयल्लीं पत्रां वाचा, तांच्या चित्मांक मोल दिवया. कुटमा जिविताचे फिकीर तांकां आसना. केवल लिखणी हातान घेवन गिच्चून बरयल्लीं पत्रां तांकांच पळोवन हसतात, तरी पूण ते लिखतात आनी गायनां बांदतात. एक कवी साहित्या खातीर मरता, साहित्य चिंता बरयता आनी वाडयता. ताणें बरयल्ले उरता, उरुल्ले हेर गायतात आनी कवीच्या चिंतपाक जीव दितात. अशें कवी मराना तसो ताळो विंगविंगड आसूंक पुरो. पूण उतरांची संकळ चिन्नाचे पिंतोर बोगणाच्या आवंडेक ताळो जीव दिता. ताळो बसयल्लें गायन कानाच्या फुलांचेर खेळतना मोत प्रफुल्लीत जाता, उल्लास जीव दिता, बोगणां किरलातात. कवी एक वस्तूक जीव भरता, पाकाटे बांदता आनी वाऱ्यार उबयता. तशेंच मिकमॅक्साची पदां सर्वांच्या जिबेनी जीव दितात. ती मरची नात, परतून परतून जीव भरतेली, आमच्या उडासाक सदांच उरतेली. संगीत गुरू जॉयल पेरेरा हाच्या मुखेलपणार ताणें ताच्या सर पदांचें आपुर्बायेचें संगीत सजयलां आसता. लोकांक मनपसंद जावचे बरी एक विभिन्न शैलीन मिकमॅक्साच्या पदांक ताणें नवें सांव हाडलां. गल्फांत मिकमॅक्स वावर करन आसल्या निमती ताचीं पदां उगडापी जालीं ना. तीं पदां ताणें गुंतूल, तीं उतरां तांतू मनशां जिविताचे जिणये कथा आटापून आसा. देश विदेशांत मिकमॅक्साच्या मित्रांनी प्रत्येक जावं इजयच्या परडेला मित्रांनी ताचीं पदां आजून हर एका कार्यांनी गावनूच आसात. मुखल्या पिळगेच्या थोंडान जॉयल पिरेरा आनी संजय रॉड्रिगस डॉनी करिया आनी इतर सर संगीत प्रेमी द्वारी मिकमॅक्सची पदां निरंतर वाळून दी म्हूण मागता. सर्वांक देव बरें करूं. दिनवासनेची दोन उतरां उलोवंक आशेता. हांगासर सान लुईस परिगणीत विश्वविद्यालयान हे कार्य आसा करूंक कारण जाल्ल्या कोंकणी संस्थेचो अदलो डिरेक्टर दोतोर फादर मेलविन पिंटो आतांचो डिरेक्टर फादर प्रशांत मारता. वायस चॅन्सलर फादर प्रवीण मारता हांकां मिकमॅक्साच्या कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे मिकमॅक्साचेर अभिमान दवरून ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक मनपूर्वकी उपकार भावुरता. आयच्या दिसाचे संगीत कार्याक संगीत गुरू जॉयल पेरेरा हाच्या मार्गदर्शनाक हांव आभार मांगता. सर्वांक देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं. मनेस्तीन जुलियट मोरस मुगाची बहीण मिकमॅक्साची उतरांनी तिणें उलोवन हांगासर तें सगळें जिवीत आमचे वजे दवरलें.